Izvodnik. Emisija izvorne narodne muzike. Priprema Daniel Šarić.

0: Poštovani slušalci, imam zadovoljstvo da na početku emisije Izvornik pozdravim Sašu Pavlovića, umjetničkog rukovodioca etno grupe Iva iz Doboja. Saša, dobar vam dan i dobrodošli.
1: Bolje vas našao.
0: Kako se osjećate u ovom studiju Radio Republike Srpske?
1: Pa ja uvek u radio televiziji Republike Srpske se osjećam fino.
0: Čest i drag gost ovdje.
1: Jesam, a i na raznim poljima, da, gledajući sa Ivom ili Akademija umjetnosti, Dani Vlade Miloševića, Svetski dan muzike i tako dalje.
0: Drago mi je to da polako ulazimo u ciklus emisija posvećenim izvrsnim predstavnicima izvorne i etno muzike iz naših krajeva. Nedavno su u emisiji Izvorni gostovali vaši drugari za ansambla Delo Platno. Cijenite li da je veoma značajno što ovaj muzički žanr polako dobija sve veći prostor u medijima?
1: Pa svakako da cenim koliko on dobija u posljednje vreme prostora, dobija, ali nisam siguran da još zaslužuje to koliko mu je mesto. Mogu da kažem da ja kritikujem i domaće medije, koliko puštamo domaće stvaraoce iz te oblasti. Mislim da i dalje smo orijentisani generalno na produkciju Srbije, pa čak da vam kažem, ako uzmemo neke druge žanrove, više se čuju i hrvatski autori, nego što bih rekao da se na televiziji, pričam i Republike Srpske i Bosne i Hercegovine, emituju domaći autori.

0: U nastavku razgovora o načinima čuvanja tradicije, Saša Pavlović, umjetnički rukovodilac etno grupe IVA, kaže:
1: čuvanje tradicije bilo na svadbi, na nekom događaju da se prenosilo s kolena na koleno, a sada smo imali nekako organizovano to, i to i jeste i dan danas treba da bude prioritet svakog kulturnog umjetničkog društva, to na prvo mjesto. A onda uzmete normalno zbog interesantnosti programa, normalno ne možemo i u jednom istom mjestu da stalno ponavljamo jednu te istu koreografiju, dosadi to i narodu. Ali šta smo imali onda, ono što ste rekli malo pre, što isto kritikujem naše kudove sa prostora Republike Srpske, rekli ste o razmeni programa. Hajde da uzmemo kudove koliko su obišli gradova u Republici Srpskoj i sela u Republici Srpskoj. To napominjem sela, jer smo imali domove kulture u onom prošlom sistemu koji su bili i tekako živi. Mi pričamo o nečemu, nemojte ljudi da idete sa sela, a mi ništa ne dajemo selu. Nisam nikad živeo u selu, ali se sećam da je išao bioskopska traka u domove seoske pa se jednom nedeljno puštao bio.

bioskopa ste imali folklor. Znači, nema jednog duhovnog života na selu i to je problem. Ljudi su željni duhovnosti na selu. To je isto jedan od razloga zašto nam se gase sela, što je za mene pogubno za naš narod. Mi zato i nestajemo. Tako da mislim da naši kudovi stalno troše velike pare odlazeći, lepo je da prezentuje.

u svetu, po Italiji, Bugarskoj, Grčkoj i tako dalje. Ali onda potrošite jedan veliki budžet za taj jedan odlazak, a niste otišli u Mrkonjić grad, niste otišli u Zvornik, niste otišli, ne znam da ne nabrem sela. Ja mislim da je tu ta razmjena programa i onda šta se radi? E, ajde da bi bili super u svetu, pravimo neki program hitova, srpskih pesama i srpskih kola. Ja mislim da su počeli u svetu da se ponavljamo i narodu i tamo. Vi znate šta će da prođe. Mi imamo određene ritmove, određene pesme koje su jednostavno, da vam kažem, tako ih je narod stvorio. U stvari, ja kažem jednu drugu stvar. Tu je malo zapad bolji. Nije to narodno kolo i narodna pesma. To je bolje reći anonimus. Jer je neko iz naroda napisao pesmu za Spojanku, nije sedao narod i stvorio. Tako da tu po meni anonimus je bolja odrednica za poreklo pesme, ali normalno sa porekla srpskog prostora ili ne znam već kog drugog.

Što se tiče očuvanja tradicije, treba da se zna ko šta čuva i na koji način. Pazite, ja sam etnogrupu Iva namerno nazvao odmah u startu etnogrupa. Prvo, etno je strana reč. Mi imamo pevačke grupe. Ja to stalno ukazujem. Ako ste pevačka grupa, morate se baviti tradicionalnim izvođenjem u originalu. Iva je tako počela. Gledajte, moja misija neka je bila prvih 5 godina. Iva je putovala, ja sam obišao skoro 2 puta Republiku Srpsku, kroz projekte Ministarstva prosvete i kulture. Znači, nisam tražio da idem preko, nego u okviru

zemlje. I ono što mi je drago, ne samo zasluga etnogrupe Iva, imate tu etnogrupu Trag, imate etnogrupe koje mi zaboravljamo iz Trebinja, sjajno, bilo je nekih 5-6 etnogrupa kad sam ja došao 2000. u Republiku Srpsku. Šta su mi uradili? Tom misijom, putovanjem po tim mestima, sad u Republici Srpskoj imate oko 35 pevačkih grupa, etnogrupa, što je moje zadovoljstvo. E, u tom momentu kad sam skenirao i video i javljala nam se deca i rekli evo i mi imamo pevačku grupu, pa imamo sad i u Prnjavoru i u Prijedoru i svuda gde smo mi gostovali, tu je bilo neki kraj moje misije, neki moj dug što se tiče konkretno izvornog stvaralaštva, onog u originalu očuvanja. I onda sam ja krenuo, s obzirom na moje znanje, moje afinitete prema muzici, prema drugim žanrovima, jer ja se Sijom bavim, to se zove eklekticizam u umetnosti, znači kada od više stilova i više žanrova stvaram određenu kompoziciju. Normalno to su neke moje muzičke naslage koje ja imam. Ja sam dete s asfalta, tako da sam odrastao na...

0: smo se mi razvili. Ali vi uzmite da mi tek početkom 20. veka krećemo sa simfonijskim orkestrem, sa nekim organizovanim ansamblima. Izvinite, tada već 1920. vi imate renesansu džeza, početak mislim džeza, ali takve neke svirke da ne pričam, 1950. Amerika, produkcija engleska, mislim ko je već
1: sve snimio.
0: I sad harmonizacija, jedan način sviranja, džez, sola, gitarska, bas deonice, bojanje tih naših ritmova sa drugačijim ritmičkim aranžmanima, a bazu sačuvate, ovo daje jednu sliku zapadu gde kaže, pa vidite kakve su te melodije kod srbostom, da vam kažem, evo vi imate promotera jednog...

0: O drugom albumu na kome sada rade, Saša Pavlović, umjetnički rukovodilac etno grupe Iva, govori ovako.
1: Ja sam otišao sad korak dalje. Sada idem malo sa tim u muzici raspadom motiva, korišćenjem segmenata i jednostavno na jedan drugačiji način čuvanja. Evo recimo za vas smo izdali Snijeg pade. Tu sam ostavio sad samo prvu strofu, da ostane original, ko hoće nek posle iskopira sve ostale, ali sve ostale strofe su stilizacija te pesme, pošto osjećam sevdah kao blues, ja sam posle usmerio u tom pravcu. Znači, ostale strofe su dobile na transformaciji. Kod nas je problem, pošto imate jednu strofu koja se ponavlja 12 puta u našoj pesmi, smo mi teli da kažemo i kroz prozu opišemo događaj. I normalno da danas, u jednom bržem vremenu, u drugim aranžmanima, u ušima koji su navikle na neke druge zvukove, na strpljenje, da vam kažem, nekad je narod imao strpljenje i želo je da odsluša o čemu se radi u toj pesmi. Ja mislim kad bi napravili intervju, ne znam da pitati od Vlade Georgijeve evo, neku pesmu,
2: o čemu se radi,
1: ja nisam siguran da li će, koliko će ljudi znati da vam ispriča suštinu, tako da smo tu nažalost sklonili malo pesnike koji su stvaraoci jednog literarnog teksta u stranu, muzika je normalno kao medijum i muzička umetnost jača pa izlazi ispred, ali narod je itekako vodio ili taj anonimus računa i želuje da ispriča svoju priču.

0: Za kratko vrijeme Iva izrasla u respektabilan i prepoznatljiv sastav koji njeguje tradicionalnu muziku. Narod kaže da trava Iva od mrtvog pravi živa. Da li vaše ime simbolizuje da želite oživjeti staru srpsku i narodnu izvornu muziku koju je dobrano načeo zub vremena? O tome smo i pričali, ali tu bih želio da mi
1: pa,
0: proširite
1: trava
0: priču.
1: Iva od mrtva pravi živa, dakle to je narodna izreka.
0: A vaš je slogan?
1: Jeste, Iva je dobila po tome ime.
0: Iva je inače trava i sa Odrena.
1: Sa Odrena, da. Dobra,
0: znači tu ste naši poveznicu sa tradicijom.
1: Ja sam se doselio u Doboj i tamo smo bili na gostilju gdje se za usekovanje glave Svetog Jovana bere ta trava. Ja nisam to ni znao, nego smo se mi vraćali i mene jedan čiča na ogradi zaustavio i video je devojke koje tu sam ja vodeo, one su silazile dole niz taj gostilj i on me je pitao, a znaš gde si bio ti sad i šta ste rekao? Rekao, pevali smo tu, imali smo jedan nastup, znam da je usekovanje glave Svetog Jovana, on kaže, znaš da je sada i berba trave Iva? Rekao, nisam znao, ali i on kaže, sad ću da ti kažem. I on pogleda u devojke, na smesi i kaže mi tad, znaš, trava Iva od mrtva pravi živa. Nek narod sam protumači,
0: simbolika,
1: on se nasmeo.
0: Simbolika je, jasno.

0: rekao, ja sam shvatio tu obostrano ovo pojavu i mojih devojaka i tih pesama i onda sam rekao, eto, zvaće se Trava Iva, ovo jedno osveženje, mislim, i za narod, kao i pesme, a i kao i pojava.
1: Naša grupa je mnogobrojna, brojite 13 da, članova, sada, ili sad?
0: Uvek smo bili mnogobrojni, s tim što smo u prvo vreme bili sa vokalima mnogobrojni, bilo ih je 9 devojaka koje je tu pevalo, a nas 4 instrumentalista, a sada smo malo promenili priču zbog stila, zbog fusiona, zbog te svirke. Znači sad je nas 7 muzičara i 3 devojke.
1: Mnogo djevojaka je prošlo kroz ansambl, ako se ne varam.
0: Jest. Pa ja mislim sigurno do sada jedno 20 djevojaka. Ja sam u to vreme vodio i hor u Doboju. Tako
1: to je bio prostor za rekrutaciju dobrih vokala.
0: Jest, za rekrutaciju vokala. Mislim da su i sve članice Ive prošle jedno iskustvo u životu. Normalno nije da ne vodim računa o Republici Srpskoj. Evo, baš za ovu posljednju kompoziciju Ne dodole smo imali i snimanje vokala ovdje u studiju Banja Luci i Oksigen kod Mome Nikića.
1: Evo, kad sam već kod Ne dodola, pojasnite taj projekat.
0: Ne dodola je nastala, to je antidodolska pesma. Vi znate, izvorno je Oj dodole.
1: Da, objašnjavali smo slušalcima
0: pojam dodola. Da, to ima
1: dodola.
0: I na sajtu objašnjenje. Povod za stvaranje te kompozicije, nažalost, nesrećni događaj majske poplave koje su zadesile Doboj i sve ostale gradove i naselja po Republici Srpskoj i regionu. I pošto smo imali koncert u avgustu 2014. Iva je osjećala potrebu da građanima da jedan koncert i da vratimo duhovnost u grad i da pokrenemo tu nadu za životom koja mora da bude, onda mi je pala ideja da za taj koncert uradim novu kompoziciju posvećenu Doboju i tada sam se setio u stvari dodolske pesme Prizivanja kiše. Međutim, ja sam onda uradio pesmu koja tera kiša. Rekao bih da sam želeo da oteram tu kišu i to što nas je desilo. Uzeo sam baš dodelu koja priziva kišu. Nažalost, zbog paganstva i zbog njene karakteristike dodola, ona je pozvala pogrešnu kišu. Ali dodala u mom umetničkom svetu i mojoj umetničkoj viziji toga ne predstavlja dodolu u stvari. Ona predstavlja nas. To smo mi. To je moj kritički pogled na društvo danas i na nas građane ove zemlje, gdje možemo da osjetimo te savremenosti koja postoji, ali i jednu veliku površnost gdje kad zagrebete u bilo kom segmentu nećemo imati suštinu nego samo formu, i to je dodole. Mi smo pozvali, po meni, pogrešnu kišu, i zato na kraju spota gledaoci mogu da vide da ja u stvari pravim preobraženje Doboja. Devojka koja se prekrsti je u stvari dodola, mi smo je muškarci tražili i našli i doveli u stvari u našu crkvu i obukli je u narodnu nošnju. A ako gledamo taj krug, ja mislim da mi moramo, nažalost, da se vratimo na neki početak. Da se vratimo sami sebi, da ne očekujemo od drugih. Kao što se mi stalno večito nadamo od Evropske unije da će nam ona rešiti. Ne, mi samo možemo da uđemo u neki sistem, a probleme moramo sami da rešimo i sami da se okrenemo sebi. I to je ta dodola koja ima svoju poruku u tom spotu i toj pesmi. Čućete u kompoziciji, počinje duhovnim napevom. Original kaže: Oj dodole mili Bože, orosi naša polja. I sad ja sam to okrenuo i na Oj dodole ja počinjem kompoziciju Molimo se Višnjem Bogu. Ja lično sam tu posvetio Višnjem Bogu u smislu Bogu Ocu Isusa Hrista. A Oj dodole korim. Zato ja kažem Ne dodole, ne njoj. Tako da mislim, spot uopšte nije zabavan. Muzika koja je prati, gledajući s muzičke strane, namjerno sam koristio hromatska kretanja, malo sad iz struke, jer ona govore o toj neodređenosti, o zbunjenosti, o jednom haotičnom stanju gdje se mi nalazimo. Nažalost, ovo što nas je zadesilo, žao mi je građana, žao mi je prvo oni koji su nasadili, svih nas, ali možda je to neka opomena nama, što smo sami neodgovorni i dozvoljavamo da nam se dešavaju takve stvari.
1: A i preporuka da se vratimo korijenima, jer je sigurno bilo čistije i pravednije.
0: Više obraza i više smo imali vere u sebe i u svoj narod. I zato smo gurali napred.

0: Kad smo već kod povratka korijenima u pripremi ovog razgovora smo malo razgovarali i složili smo se da ovim prostorima duvaju neki novi muzički vjetrovi, da se mladi muzičari vraćaju korijenima i da ih zanima naša stara izvorna muzika. Da po logici stvari, novi ansambli koji njeguju ovakvu vrstu muzike prosto bujaju. Vi ste napomenuli da je 35 pjevačkih grupa nastalo, možda i kao odgovor na taj vaš trud da im pokažete ljepotu naše izvorne muzike i vrijednost.
1: Normalno da je tu etno grupa Iva usamljen, vi znate da je jaka produkcija u Srbiji, tako da je taj uticaj odate, sad da ne nabrajamo sve.
0: Ali na ovim prostorima našim u Republici Srpskoj ste vi autoritet?
1: Pa, jedan od ansambla. Ima ih još, rastu ansambli. Kažem, na jedan nov način, u svakom slučaju da vam kažem, ja kroz svoje aranžmane ne podilazim publici, niti me to interesuje, idem svojim tempom. Žao mi je da vam kažem, nekoliko ansambla koji ovdje stvarno puno ulažu u to. Ne možemo mi, ansambli, sve da radimo. U svetu se to ne radi. Imate ljudi koji stvaraju, koji će snimiti muziku. Onda tu ima mašinerija koja treba da radi na promociji. Ja mi

Mislim da naša Republika Srpska ne radi dovoljno na promociji svojih ansambala preko granice. Ja tražim i zahtevam od Republike Srbije da bar u pola procenata puštaju naše kompozicije i ono što smo mi uradili u Srbiji, a ne, mi imamo samo jedan kanal, znači imamo samo dolazak ovde njihovih izvođača, izvinite, u Aranđelovcu, ne zna niko za etno grupu IVA. U Kragujevcu, ne znam. Pa zašto? Pa nisu pustili spot. A vi znate i za Bilju Krstić, i za Slobodana Trkulju. Mnogo više njima mi dajemo ovdje prostora. Pa jeste, ja sam Srbijana, se me te porušite da me shvatite. Ali tražimo odgovor. Izvinite, zašto? Mi ne zaslužujemo s našim kompozicijama da se na RTS-u u Srbiji puštaju naše. Televizija možemo... Novi Sad. Nemamo taj sistem organizma. Mora naša produkcija da šalje spotove, da šalje, sećate se kako je bilo na radio stanici. Ali što je problem sad? Što nema više štampa? Pa su bile ploče, vi oštampate, ne znam, 10.000 primjeraka, od toga 8.000 ide radio stanicama. Ljudi ni ne znaju, ali ne može sve jedan ansambl.

0: ovu vašu priču mogu shvatiti kao pohvalu muzičkim urednicima sa ovih prostora i kritiku muzičkim urednicima sa one strane Drine.
1: Evo, vratimo se Dodoli. Ja prvo krivim nas. Krivi sebe. I mi moramo da im nudimo to. Moramo da im damo. Nemojte, da li su oni tražili od nas? Ja ne znam da li televizija u Kragujevcu

0: Kragujevcu zna da je etno grupa Iva izdala ili grupa Trag svoj album? Ne znam. Mi mora da ih bombardujemo s ove strane. A da kažemo, izvinite, evo, mi vama činimo, ne činimo, mi volimo naše s druge strane Drine, ali čekajte, mogu i naši da nađu neki prostor. Gledajte, ako nas pustite, to će promeniti koncertnu delatnost naših grupa. Jer će nas zvati gradonačelnik Aranđelovca, Kragujevca, Niša ili drugih. Bila mi je već 12 puta Bilja Krstić u Aranđelovcu. E sad bi baš volio grupa Trag neka ili etno grupa Iva ima u Republici Srpskoj da dođe i da gostuje ovde. A to je još jedan gest zbližavanja gradova i tako dalje.
1: Gospodine Pavloviću, veliko zadovoljstvo ste nam pružili gostovanjem u Izvorniku. Želimo vam mnogo dobrih starih tonova i uspjeha u radu i da nas češće posjećujete.
0: Bože zdravlje, hvala na pozivu.

0: pozivom na broj 1458 i vi, poštovani slušalci, možete učestvovati u humanitarnoj akciji etnogrupe IVA.
1: Slušali ste emisiju narodne muzike Izbornik. Tonska obrada Dejan Šušić. Emisiju pripremio Daniel Šarić.
2: Upravo završenu emisiju možete poslušati i na našem sajtu, čija je adresa www.rtrs.tv.

0: budi se, prošlo je 6.
1: Ma pusti me. I ugasi radio.
2: Jutro i radio su iz iste priče.
0: Ustaj, ustaj, zakastit ćeš.
2: Razbudilnik.
0: My lady, dosta hrkanja, diš se.
1: O čovjeka, pa juče smo zbog tebe zakasnili, jer si pola sata u kupatilu ko neka žena.
0: E, ne zanavjetaj u rano jutro, dug je dan.
2: Po jutru se dan poznaje.
1: E, ti ćeš da mi kažeš. Ajde, skuhaj kafu.
0: E, tvoj red za kafu.
2: Razbudilnik.
0: Ajde, razbudi se.
1: A kako moj red? Proračunaj se malo.
2: Razbudilnik sa Slavicom i Draškom. Dobro jutro, svako jutro u 6.

0: 20 je u Kozarskoj Dubici, Derventi, Bijeljini, Modriči, u Banja Luci i Bileći, 22 stepena je u Trebinju.
1: Znači imamo i u mnogim mjestima i tropsku noć za nas.
0: Pa sad...
1: 20 i više se računa kao tropska noć, tako da tu smo negdje, ako ništa, barem na granici. Lijepo je jutro kako god, lijepo će biti druženje naredna 3 sata u Razbudilniku. Vjerujemo da ćete barem dio ovog našeg programa biti sa nama, da li sada kada ste u trećoj smjeni negdje pri kraju svoje smjene ili počnete radni dan, sa vama će naredna 3 sata biti tonski realizator Želimir Ćorković. Vijesti u informativnom programu već priprema gosti Mirka Eskića, ona će vrlo brzo u studio. Muziku ovog jutra slušamo po izboru Bratislava Božića, Slavica Ličina i Draško Ratković, tu su da vas uvedu u novi dan.
0: E da, juče popodne i sinoć bile su veće gužve na graničnim prelazima, upravo sada provjeravamo, nema gužve.
1: Ne, nigdje nema
0: Tako
1: gužve.
0: Tako da, te gužve koje su bile sinoć, one su potpuno nestale. Sad oni koji imaju potrebu da jutro spređu granicu, neće toliko čekati, a sinoć se Boga mi dugo čeka.
1: Jeste, pa to je to kraj vikenda. Mnogi su iskoristili vikend da putuju i ovi ljetni vikendi će biti izuzetno, kažemo, nezgodni za one koji budu putovali preko granice. Zaočekivati je to cijelo ljeto, jer sad počne još već i godišnji odmori. Kada se sve to sabere, onda je potreban i oprez prije svega na putevima zbog povećene gužve, zbog onoga što se nažalost dešava na putevima. Evo, imali smo i u vikendu iza nas saobraćaje nesreće u kojima je bilo i smrtno stradalih, tako da ćemo vas pozvati ako se već ranije spremate na put, a sada će i ta preporuka iz Automoto Saveza da se putuje ranije zbog vrućina, da budete pažljivi i oprezni prije svega i da budete uz onu akciju lako i brzino smanjiti.
0: Budite pažljivi sa klima uređajima.
1: I to?
0: To je jako važno, s obzirom na to da imamo velike varijacije u temperaturama i u tim unutrašnjim i vanjskim, na to mislim, s obzirom na to da nekada spustimo tu temperaturu i na 15-16 stepeni u automobilu, na primjer, a kada izađemo napolje da očekamo 40, prema tome, jako je važno da vodimo računa o svemu tome. Važno je da vodimo računa i o dentalnom zdravlju, dakle, koliko često posjećujete zubare i kakva je vaša praksa u vezi s tim. Evo, to ćemo jutro se u tematskom dijelu Razbudilnika da rastumačimo, a očekujemo da nam i vi šaljete poruke, da nam pišete na 065-32-2233, tu je i naša Facebook i Instagram stranica.
1: E, dakle, to je već manje više poznata činjenica, s tim dentalnim zdravljem smo ne možemo se baš pohvaliti.
0: Ne baš na visokom nivou.
1: Ne baš na visokom nivou, kada pogledamo pogotovo okruženje Evropu, onda smo iza mnogih država. Zašto je to tako? Da li se koliko situacija popravila? Evo, to mi ćemo u Razbudilniku razgovarati sa vama, a kad kažemo razgovarati, očekujemo od vas da nam šaljete poruke, neka svoja iskustva, šta vi mislite, zašto je to tako, šta bi se trebalo učiniti da se situacija popravi.
0: 6:07 minuta, ulazimo u novi dan. Hvala ti nebo. To je naziv pjesme koju prvu slušamo, i Zdravko Čolić.
1: Dobro jutro.

0: Marketing.
1: Za zdravu i izbalansiranu prehranu potrebno je svakodnevno u organizam unositi širok spektar namirnica. Market prehrane Banjalučke tržnice vam upravo nudi raznovrsnost proizvoda koji su sastavni dio vaših omiljenih jela. Kako bismo vam olakšali nabavku za razne poslove, tu je i kupovina namirnica na beskamatni kredit na 4 rate. Poručenu mezu i sve kupljeno preko 100 maraka dovozimo na željenu adresu. Vaš market prehrane, tržnica Banja Luka.
2: Vraćamo najviše, vraćamo do 10 pfeniga po litri goriva. Znate li da vaše svakodnevne vožnje mogu biti još isplativije? Da, dobro ste čuli. Uz novi Nestro program lojalnosti čeka vas niz pogodnosti krojeni baš po vašoj mjeri. Poklon dobrodošlice, rođendanski poklon, povrat do 10 pfeniga po litru goriva i još mnogo toga. Jer u Nestru vraćamo najviše.

0: 7:45 minuta. Razbudilnik će uskoro imati i društvo. Nama u programu pridružit će se naše kolege iz Radio Beograda prvog programa. Razmijenit ćemo neke zanimljive informacije, pa vam svakako preporučujemo da ostanete uz naš program.
1: Jutarnji program Jutro je Radio Beograd 1 i Razbudilnik Radio Republike Srpske zajedno za nekoliko minuta.

0: A ako se osvrnemo na kulturna dešavanja u Beogradu, pred našim sugrađanima je jedno posebno veče. Po prvi put u Srbiji kineska nacionalna opera stiže sa svojom monumentalnom produkcijom klasične opere Giacomo Puccinija Turandot. Više od 200 umetnika preuzet će scenu u Sava centru uz produkcijsku podršku 6 kamiona koji prevoze izuzetnu scenografiju i kostime, pravi jedan trijumf scenske umetnosti i maksimalnog kvaliteta kineske nacionalne opere. Beogradsko izvođenje Turandot predstavlja deo svetskog obeležavanja 100 godina od premijera ovog remek dela Giacoma Puccinija.
1: A dani grčke kulture počinju danas u Novom Sadu u arhivu Vojvodine. Danas u 13 sati biće otvorena izložba Heroji i heroine grčke revolucije 1821. autora Petra Rodifica Nađa. Ova izložba biće posvećena stvaranju moderne grčke države, a u petak zakazana je i promocija knjige Grčka, rad za nezavisnost, stvaranje države i preporod nacije. Autor knjige je Dušan Spasojević, bivši ambasador Srbije u Atini. Draško, hvala još jednom na ovom uključenju. A mi nastavljamo dalje našu emisiju Jutro je. Ostanite uz Radio Beograd 1.
2: Naravno, ostanite uz Radio Republike Srpske, koja je to sada ponovo sam. Čuli ste ovo naše redovno uključenje, odnosno druženje sa kolegama iz prvog programa Radio Beograda, njihovog jutarnjeg programa Jutro je. Posjećam, mi imamo izuzetnu saradnju sa Radio Beogradom, uz ovo još i dva uključenja u Radio Beograd 2 utorkom i petkom, na što smo veoma ponosni. Sada je 7:52. Dobro jutro.
3: Razbudilnik. Jutro i radio su iz iste priče. Razbudilnik. Razbudilnik. Razbudilnik.
4: Marketing. Veliko sniženje u Deichmannu. Preko 300 artikala uz popuste do 50%. Ne, nije greška. Više od 300 artikala sniženo samo za vas. Na velikom sniženju. Požurite u svoj Deichmann.

0: U istoj grupi od 2 časa posle ponoći po našem vremenu igraće reprezentacije Norveške i Senegala. Za 5 časova ujutro zakazan je meč Jordan-Alžir u grupi I.
1: Hvala Mladene. 8 časova 6 minuta. Slušate Razbudilnik radija Republike Srpske.
2: Dobro jutro.

0: Hey, I can't find that on the radio.
1: Radio među ljudima.
2: Yeah! Radio Republike Srpske.
3: Danas će u Lagdašima početi 21. internacionalni festival amaterskih teatara, a detalje ćemo saznati od Ognjena Todorovića. Dobro jutro, dobro nam došli.
4: Dobro jutro, hvala vam na pozivu. Čast mi je da se družimo ovoga jutra i meni je onako subjektivno baš lijepo gostovati na radiju, to je moj omiljeni medij, ako baš moram da budem.
3: Da, evo otkrićemo slušalcima da je Ognjen naš kolega.
4: Jeste.
3: Radio Laktaši.
4: Tako je.
3: Ali u svakom slučaju amaterski glumac
4: ili
3: bolje reći organizator onoga što se dešava u okviru Dasaka.
4: Jeste. Ja sam, evo, ove godine mi je pripala čast da budem jedan od organizatora festivala, 21. internacionalnog festivala amaterskog teatra, tradicionalni festival koji iz godine u godinu okuplja sve veći broj publike, ali i sve kvalitetnije predstave iz regiona, iz Bosne i Hercegovine, Republike Srpske, Srbije, jedne godine i Crne Gore, i čak smo u nekim navratima imali goste iz Evrope, ali evo ove godine smo se odlučili da nam u goste dođu teatri iz Bijeljine, Banja Luke, Slovenije, Novog Sada, Prnjavora i evo kao gosti studenti Akademije umjetnosti Banja Luka.
5: Sjajno, dakle, nekoliko dana do 28. juna, nije to malo star, to je malo duži festival.
4: Jeste,
5: kad pogledamo. I ko sve dolazi, to smo čuli, a predstave kakve su?
4: Novina je ove godine što smo festival produžili, eto, na tih 7 dana, tako da tradicionalno festival počinje premijerom predstave domaćina, to je amatersko pozorište Daske Laktaši, dakle večeras od 20 časova u Centru za kulturu i obrazovanje. Desit će se to premijerno, ali i praizvedbeno igranje predstave autora Nenada Tadića, koji će također biti naš gost, i to nam je evo i velika odgovornost, ali i veliko zadovoljstvo. Predstave su birane pažljivo, birane su tako da odgovaraju ukusu publike koja već godinama posjećuje Laktaše i naš festival. Birane su tako da za svakoga ima po nešto, od omladine, njihovih problema i svih tih stvari sa kojima se oni susreću tokom odrastanja, do ozbiljnijih predstava poput predstave Ekskurzija, koja nam dolazi iz Celja i Slovenije, koja se bavi zaista, pa ja bih rekao, pitanjem ili problemom današnjice, a to je koliko čovjek može uopšte da opstane u modernom svijetu, a da ne pomisli na recimo sve te pritiske koje trpi, a ti pritisci na kraju dovode i do tih suicidalnih misli.
3: Rekli smo, Daske organizuju ovaj festival i možda evo za naše slušalce, mada smo imali priliku da najavljujemo vaše aktivnosti i kad god imate i neku premijeru i kad imate neka dešavanja, mi to rado najavimo u našim rubrikama, ali evo da predstavimo vaše pozorište malo, da upoznamo naše slušalce sa onim što radite.
4: Hvala vam lijepo, da, često sam i informisan da pratite naš rad i zato sam vam izuzetno zahvalan. Amatersko pozorište Daske nastalo je 2003. godine kao jedna ideja da se okupe mladi ljudi, da se okupe studenti Akademije umjetnosti u to vrijeme, a jedan od, kako da kažem, osnivača pozorišta bila je članica Novosadskog pozorišta. Zanimljivo je da nam i oni ove godine dolaze u goste, tako da evo to je jedna onako interesantna priča. Dakle, osnovalo ju je Jelena Medić, ja vjerujem da znate.
3: Kako da ne, bila nam i gošća.
4: E, tako je. Dakle, ona

0: Nakratko ćemo se vratiti na temu razbudilnika pred kraj našeg druženja, jer vrijeme je za druženje sa našim najmlađim, a mi smo rekli kada smo govorili o temi, a tema je bila oralno zdravlje, da je od ranih nogu bitno stvoriti naviku i razbiti strah od zubara.
1: E, upravo u skladu sa našom temom ovog jutra, da kažemo i dobro jutro, djeco, uz lijep osmijeh.

0: Pavili.
1: Pavili.
2: Ne kaže se to tako, kaže se. Dobro jutro, djeco. Jeste se naspavali?
1: Nisam.
2: Ali vrijeme je za ustajanje.

0: U 8.47 minuta o vremenu pričamo, a na telefonskoj vezi sada je Milica Đorđević. Dobro jutro, Milice.
1: Dobro jutro, Milice.
2: Dobro jutro, pozdrav svima koji nas slušaju. Veoma je toplo već sad, temperatura brzo raste, bilo je ugodno samo rano jutros, ali već sad u mnogim krajima je iznad 25, u 9 sati će već ponegde biti čak i 30 stepeni, što nagoveštava da će danas biti veoma toplo vreme. Uglavnom sunčano u prvom delu dana, od sredine dana razvoj oblaka koji će ponegde doneti kratkotrajnu kišu ili lokalne pljuskove. Prvi pljusko će početi ponedje na jugozapadu, zatim će se širiti dalje ka istoku i ka Hercegovini. To su onako baš lokalnog karaktera pljusko i moguće da samo ponegde budu malo jači, ali bit će i puno predela gde uopšte neće biti padavina, kao što je uglavnom krajnji sever, kao i na primjer regija Banja Luke. Moguće da kom popodneva šire regije oko grada da bude po koji kratkotrajni pljusak, ali opet kad se sve sabere, u mnogim krajima će ostati suvo. Maksimalno danas od 30 do 36, u Banja Luci oko 34, toplo i na planinama uz temperaturu oko 24 stepena. Toplo vreme tokom većih dela ove sedmice, dnevna temperatura će malo da varira, po poljim danima će biti 30 do 32-3, a poljim danima do 35-6. Ne znam koliko možemo uopšte da osetimo taj pad temperatura, ako tako možemo je nazvati, kada će temperatura biti samo stepen 2 niža, kao što je na primjer danas i sutra, a onda drugi deo sedmice veoma, veoma toplo, uz temperature 35 pa do 38 stepeni u pojedinim krajevima. Uslove za kratkotrajne pljuskove koje će biti sutra i preko sutra, uglavnom na istoku i u visokoj Hercegovini, nekako vezano za brdsko-planinske predele, ponegde kratkotrajni lokalni pljuskovi, nikakav korist od tih padavina nema, sem što će povećati vlagu, tako da će biti pored vrućina i sparno.
1: Obično bude kada su visoke temperature, onda i nepogode kada dođe kiša, moguće li se to desiti?
2: Pa danas bi može biti negdje kratko lokalnih nepogoda, ne toliko jakih intenzivnih, s obzirom da ovo nije neki razvijeni sistem koji dolazi do našeg regiona i zahvata veću teritoriju, pa donosi jake nepogode, ali uvek kada imamo te lokalne pljuskove na ovako visoku temperaturu, moguće je da bude nešto jačih pljuskova, da u kratkom intervalu bude malo jačih padavina i eventualno pojave sitnog grada, ali nekih ozbiljnih velikih nepogoda nemamo u najavi.
0: Dobro, ajde nešto dobro. Hvala Milice.
1: Hvala Milice, još jednom čuli ste kako će vrijeme biti danas, narednih dana. Pripremite se za vrućine. Pripremite se za ugodno druženje i sutra od 6. Budite s nama, počnemo zajedno i sutrašnji dan. A nadam se kao i ovaj u dobrom raspoloženju. Jutro su sa vama bili tonski realizator Želimir Ćorković. Vijesti novosti je pripremila Gostimirka Eskić, vijesti čitao Mladen Vuković, muziku odabrao Bratislav Božić. Slavica Ličina i Draško Ratković, žele vam svako dobro i do slušanja.
0: Do slušanja.
3: Aforizam?
4: Aforizam?
5: Aforizam dana!
6: Đavo? Niti ore, niti kopa. Zna on dobro da u poljoprivredi nema para.

0: 10:04. Poštovani slušalci, želimo vam dobar dan na početku novog izdanja zajedničkog talasa Radija Republike Srpske, u kojem će sa vama biti tonski realizator Želimir Ćorković, muzički urednik Tatjana Savić, moje ime Mladen Vuković. Početak ljeta donosi ozbiljan toplotni talas. Prema najavama meteorologa, u narednom periodu očekuje se dalji rast temperature i veoma toplo vrijeme. Do petka maksimalne temperature dostizaće i 37 stepeni Celzijusa. Visoke temperature ne utiču samo na svakodnevne aktivnosti građana, već predstavljaju ozbiljan zdravstveni rizik, posebno za starije osobe, hronične bolesnike, djecu i trudnice. Sa specijalistom porodične medicine Doma zdravlja Banja Luka, Srđanom Radojkovićem, razgovarala je Dajana Mizdrak.
1: Kako visoke temperature utiču na zdravlje ljudi?
2: Prije svega, najduži, ka navodno dan u godini, najtopliji očekujemo danas. Povišena temperatura utiče katastrofalno na zdravlje hroničnih pacijenata, pogotovo starijih lica, naših mladih sugrađana, odnosno djece uzrasta do 7 godina pogotovo. Djeluje tako što pogoršava simptome osnovne kliničke slike kod hroničnih pacijenata. Ako je riječ o hroničnim obstruktivnim bolestima pluća, pacijenti najavljuju, najčešće se javljaju zbog napada gušenja. Astmatičari jako često u današnje vrijeme zbog nekontrolisane razlike u temperaturi između unutrašnjosti prostorije i spoljne sredine imaju upale pluća. Takva sam 3 slučaja imao juče. Hronični pacijenti koji boluju poslije moždanog udara od kardiovaskularne komplikacije ili srčanog udara jako često se žale na nekontrolisane padove krvnog pritiska, ponekad čak i probleme sa venama. Tako da brojne su komplikacije.
1: Da, sad je pitanje, ima li ikome da ne smeta, da ne smetaju te visoke temperature?
2: Mislim da ne, čak i vi i ja
1: da
2: možemo se usaglasiti.

0: biti ljekarski sposobne. Pravilnik za ljekarski pregled vatrogasaca spasilaca je veoma strog, tako da pored srednje škole zakon je takav da vatrogasac može biti samo sa tehničkom srednjom školom. Ne može biti ekonomista, medicinar i to. To je jedan deficit, nažalost, tako je i to je to.
1: Svakako, mnogo su osavremenjeni uslovi u nekom proteklom periodu. Kako je bilo kad ste vi počinjali, a kako je danas? Koliko je vatrogascima značajna ova savremena, moderna oprema i tehnologija kojom raspolažu?
0: Pa mnogo nam znači, mi smo skoro imali u Doboju obuku za tehničke intervencije za saobraćajne udese, gdje je instruktor iz Slovenije sa svojom opremom vršio obuku i kako bi vatrogasci spasioci bili upravo tim savremenim tehnologijama i uređajima daleko, daleko naprednije nego u prije 10, 15, 20 godina.
1: Kako je to izgledalo kad ste vi počinjali?
0: Pa ja sam 2020. godine preuzeo jedinicu 1. aprila u doba korone. Za mene je bilo to sasvim nova oblast i lako sam se prilagodio. Međutim, vidio sam da su kolege koji su tu već 23 godine daleko, daleko više sa iskustvom i imali dosta toga izazovnih situacija i nezgodnih prilikom samih intervencija. Iz dana u dan mi ne znamo šta nas može očekivati na terenu.
1: Za ovih koliko godina, koliko radite, koja je to intervencija ostavila onako najupečatljiviji utisak za vas?
0: Pa, nažalost, evo, neki dan smo imali saobraćajni udes sa smrtnim ishodom, gdje su kolege, pogotovo mlađi, su bile tokom intervencije veoma stresno morali da to sve proživljavaju. I nije lako, onda danima oni su pod utiskom svim tim i nažalost, to je najviše nam je saobraćajni udes.
1: Saobraćajne nezgode su svakako i najstresniji dio ovog posla.
0: Pa jeste, najstresniji. Tokom ovih godina bilo je i požara u zatvorenim prostorima kao što su stanovi. Sreća što nije bilo žrtava, ali bilo materijalne štete, Bože moj. Sve je to naporno, iziskuje rad sa ličnom zaštitom opremom koja je veoma pogodna za te poslove. Međutim, sve je fizička snaga i spremnost vatrogasca koja je najbitnija u svemu tome.
1: Prošle godine imali ste jednu itekako zahtjevnu intervenciju, gorila je deponija danima ste bili tamo.
0: Jeste, kolege su bile danima tamo, nažalost ja sam bio na godišnjem tada, međutim to je posao koji vatrogasci nisu mogli sami da saniraju bez adekvatne mehanizacije rovokopača, bagera koji treba da zagrnu su tu gorivu materiju i da spriječe dotok kisika da se ugase.
1: Hvala.
0: Hvala vam.

0: Znači, od wellnessa, banjskog tog turizma i svega ostaloga, do korištenja te vode normalno za grijanje, hlađenje. To vam je, na primjer, u Slatini, to je rata velikog kredita, to što mi ne plaćamo struju i te ostale stvari.
1: To isto ste uradili u Šeheru, odnosno...
0: Sve je to na tom režimu izmjenjivača, termomineralne vode, svega ostaloga, zaista je to jedna vrhunska dobra priča.
1: I grijanje.
0: I grijanje i hlađenje.
1: I hlađenje, grijanje bazena,
0: tako je.
1: U kojima je već topla voda, ali je potrebno tu mnogo raditi. Mogu li terme Banja Luka, sada se mnogi vjerovatno pitaju, postati konkurentne sličnim centrima u regionu, odnosno jesu li konkurentne, jesu li možda i na neki način ispred mnogih?
0: Pa gledajte, objekat sam od sebe vrhunski urađen. Mi imamo odličnog arhitekta koji nas prati u svim našim projektima, znači u termama i u Slatini, vjerovatno u izgradnji nekog budućeg novog instituta, ali to mora da bude i okruženje koje zadovoljava. Okruženje, na primjer, u Šeheru nije reprezentativno, nije kako treba.
1: Adekvatno.
0: Tako je, na tom treba da se poradi, to treba da bude ogledalo grada, to izlazi, ulaz u Banja Luku i o tom treba dobro voditi računa.
1: I to je sve u sklopu ovoga o čemu ste pričali. Uređenje jedne cijeline koja bi bila i istorijski, i turistički, a evo i zdravstveno, rekreativno privlačno.
0: Tako je, to se može zaista napraviti da bude vrhunski, reprezentativno za ponos i grada i republike.
1: I šta je tu veći problem, evo za kraj? Je li veći problem novac ili vizija i hrabrost?
0: Pa to mora biti sve zajedno. Vizija mora biti prisutna. Nas kad pitaju dole u institutu imate li projekte, mi sve projekte imamo spremne. Uvijek radimo na tom stalno, dopunjavamo i zaista ja, kako bih rekao, znam da je to dugotrajan proces i to ne bude nikada u nekom periodu koji se planira, ali ja to već vidim izgrađeno.
1: Sjajno. Nadam se da ćemo i mi uskoro dočekati da to vidimo ovako fizički. Hvala vam puno, gospodine Taliću. Sve čestitke na ovom što ste radili do sada i evo na radost svih i nas Banjalučana i svih naših gosta.
0: Hvala RTRS-u na podršci i na tome što je prepoznao te naše dobre projekte, pozitivne. Ja sam vam zahvalan.

0: tako se zove, koji je pričao o cijenama autoputeva u Republici Srpskoj i rekao da je cijena metra 60.000 maraka. I na to niko nije reagovao. Što je nonsens, što je neviđena glupost. Ja sam zbog toga uradio jednu malu analizu koliko koštaju trenutno svi autoputevi u regionu koji se sagradi. Bijeljna Rača 20 km 258 miliona, Paprikuše Nemila, pazite ovo, Paprikuše Nemila u Federaciji 5,5 km je plaćeno 407 miliona maraka, što je 74 miliona po kilometru. Gospodin Kresović nikad o tome ništa nije pričao. Moravski koridor...
1: Nisam siguran u tu dionicu o čemu se radi, da li ima nekih tunela i nekih...
0: Ne, mi pričamo o cijeni po kilometru. Moravski koridor, 112 km, 1,76 milijardi. Mateševo, Andrijevica, Crna Gora, 22 km, 1,28 milijardi. Rudine, Osojenik, 9 km, 469 miliona maraka.
1: E sad, ovaj crnogorski je baš...
0: Evo ovako, znači... Samo da i gospodinu Kresoviću i svima. Cijena izgradnje autoputa po kilometru u Republici Srpskoj je 12,9 miliona maraka. U Srbiji 15,5 miliona. U Federaciji 74 miliona. U Crnoj Gori 58 miliona. U Hrvatskoj 53 miliona. Znači, u Republici Srpskoj je najjeftinija ubjedljivo izgradnja autoputa u cijelom regionu. Znači, 2 do 3 puta jeftinije nego u Hrvatskoj i u Crnoj Gori, a da ne pričam u Federaciji. Znači, Paprikuše Nemila je najskuplje u regionu. Ja ne kažem da li je to dobro ili loše. Mi sad pričamo o ciframa.
1: Pričamo o ciframa. Te cifre su dovele do toga da je Evropa ukinula, odnosno zaustavila finansiranje cesta u Federaciji BiH, zbog čega je sada tamo veliki problem.
0: Vi imate jednu bolesnu potrebu da samo kritikujete svoju vladu, a branite sve ostalo. I kažete, bolje je ovdje gdje je 74 miliona po kilometru, nego ovdje gdje je 12,5 miliona po kilometru. O čemu pričam? O čemu pričam? Jer ja ne sporim tu političku borbu. Ali vi ne možete reći da nije urađen dobar posao na Jahorini. Ne možete reći da nije dobro to što gradimo autoputeve i što nam je cijena najjeftinija u regionu. To ne možete reći da ni... Kritika ima milion. Ja sam nekad kritikujem. Ali ne možete reći Republici Srpskoj ne treba autoput, Republici Srpskoj ne treba gasovod, Republici Srpskoj ne treba povećanje penzija, Republici Srpskoj samo trebam ja sa 33 godine bez dana radnog staža da budem predsjednik. To nije normalno. To nije normalno. Ja sam, evo, bit će ministrica, što kažete, kod vas gosti, sa zadovoljstvom ću da, ako mi date, da je gledam ovdje
1: isto. Gospođa Đorđević, odmah za vas.
0: I studije. I vrlo malo se mi govorimo o tome, znate, ali mi moramo reći da je 478 miliona maraka rebalansom budžeta Vlada Republike Srpske dala za povećanje plata i penzija. Povećanje plata koje je 10,3%. Da su 6% povećane penzije. Da je dato 41 milion za roditelje, negovatelje i socijalna zaštita 76,5 miliona. I neko je glasao protiv toga. Zamislite vi da postoje ljudi koji su glasali protiv povećanja penzija. Za penzije, povećanje penzija, rebalansom budžeta je izvojeno 243 miliona maraka. I neko je bio protiv toga. Neko je bio protiv toga. Pa nije valjda da treba u Republici Srpskoj zaživi samo jedna baba. Baba gospodina Sane Vukovića. Pa imamo i sve ostale babe. I naše babe trebaju da jedu nešto.
1: Čekajte, ali on bio protiv toga?
0: Pa bio je pokret, bila je partija. Oni su, znači, vi imate, evo vam, ja sam to uradio, možda ja ovako više volim, stavku po stavku, gdje je otišla svaka marka. Znači, rebalansom budžeta, 243 miliona maraka za povećanje penzija. 243 miliona maraka je dato rebalansom za povećanje penzija, opozicija je bila protiv. Pa znači, svako od nas ima penzionera u porodici. Vi imate jednu bolesnu konstrukciju gdje nam kažu ljudi

0: iz opozicije. Mi smo u velikom problemu. Izjednačio nam se broj penzionera i radnika. Šta to znači? Da mi treba da pobijemo penzionere? Pa to su ljudi koji su časno, pošteno radili cijeli svoj život, plaćali doprinose, plaćali sve. I sad ulaze u neki svoj životni vijek kada trebaju da dobiju adekvatnu neku penziju za stav svoj život. I onda dođe Stane Vuković Kresovi sa 33 godine bez dana radnog staža i kaže ne treba povećanje penzije.
1: Ali zato nema čarobnog štapića. S tim se suočavaju mnoge zemlje u Evropi sa gubitkom tog idealnog, kako je to nekad postavljeno, gdje četiri čovjeka treba da rade na jednog, dakle četiri radnika da dođu na jednog penzionera. To se izgubilo čak i u Njemačkoj, a da ne pričamo o regionu, već odavno.
0: Apsolutno se slažem. Ali ja hoću samo da vam kažem da nije normalno da neko bude protiv povećanja penzija. Vi možete reći sad, ne znam, nije urađeno ovdje dobro, nije dobra trasa autoputa, trebalo više uložiti u jednu opštinu, trebalo u drugu, treću, to nije sporno. Ali reći, mi smo protiv povećanja penzija. Mi smo, znači svaki penzioner sad ili ovaj roditelj staratelj kad dobije sljedeći mjesec taj svoj novac na račun, treba da zna da postoje neki ljudi koji su bili protiv toga. Postoje neki ljudi koji su protiv. Znači, ovdje je stvar vrlo jasna. Ljudi se ne bave programom kako treba. Nego samo govore šta ne treba. Po njima ne treba ništa. Treba svaka investicija stane, cijeli život da stane.
1: Pa i za ovo ulaganje na Jahorinu je također bilo puno kritika i pretpostavljam da će evo i sada biti...
0: I oni prvi dođu da se skijaju na Jahorinu. Prvi. I još traže džabavski pas.
1: Jeste, ali evo, pretpostavljam da će sad neko reći, s obzirom da imate ovoliko stranih investicija, što treba Republika Srpska da ulaže. Međutim, strane investicije nisu za infrastrukturu, one su samo za određene objekte, je li tako?
0: A ove investicije stvaraju preduslove da bi ljudi došli da ulažu. To je vrlo jasno. Znači, ne može čovjek doći na livade, ovo se slažete. Znači, mora da uradite infrastrukturu, mora da uradite put do tog mjesta, mora da uradite struju, sad evo radimo gasovod, sve to mora da se uradi da bi mogla dođe investitor. Znači, vlada stvara preduslove za dolazak investitora. Kad investitor dođe, njegova investicija, porezi, doprinosi, sve se sliva u budžet i time se to vraća nazad. Tako se to radi. Ali imate ljudi koji kažu ne treba ništa. Nek cijeli svijet stane, samo trebam ja da budem.
1: Kažu dužničko ropstvo, evo o tome ćemo pričati sa gospođom Vidović uskoro, ali ako imamo investicioni ciklus, najavljen ovakav kakav jeste, mnoge stvari su već počele, ako imamo povećanje penzija, plata, socijalnih davanja, pa možemo li onda nazvati to tako?
0: Ma i mi imamo ropstvo u glavi. Znate, ljudi, mi imamo, po meni, ja kažem, par tih momaka sa ogromnom ambicijom bez ikakvog pokrića. Šta su ti ljudi u životu radili da imaju oni pravo da kritikuju i da pričaju i da kritikuju vladu koja je dala 478 miliona rebalansom za povećanje plata, penzija, roditelj, njegovatelj, socijalna davanja. I sad čovjek bez radna danog staža kaže, nek samo živi moja baba, nek sve babe pomru u Republici Srpskoj, ne dajte nikom ni penziju, ni platu. Sad čekajte da ja postanem predsjednik. O čemu pričate? Koji je CV tih ljudi? Šta su oni u životu uradili? Koju su oni ogradu zagradili? Crijep na kući popravili? Da oni da pričaju o ovome. Sad nek ih neko dovede da ih tri cifre da kažu. Gdje su otišli, oni nemaju pojma. Ropstvo, ropstvo, ropstvo. Kako ropstvo? Kako ropstvo? 34% u odnosu na BDP. Gdje to ima na svijetu? Ne postoji ni u zemljama okruženju. Ali to su ljudi koji ne znaju ništa. Vjerujte, prvo, nemaju neku ni školu. Nemaju neko ni znanje, nemaju ni obrazovanje. Nemaju ništa čime bi oni potkrijepili da pričaju o budžetu, o rebalansu od 8,5 milijardi koliko je sada trenutno. Pa pričaju ljudi koji su tako, imaju pet rečenica na pamet, dođu na Instagram, ispričaju se i odu. A kad, evo, napravite okrugli sto pa da pričamo javno o svemu tamo.

0: Znate kada će dođu? Nikad. Oni će samo da dođu da sam pričaju sa sobom. A ko su ljudi koji pričaju sami sa sobom? Ne možete reći da su baš normalni. Znate, hajde da pozovite sada sve te ljude u emisiju sa bilo kim iz vlade da pričaju o ovome. Znate.
1: Hoćemo, zovemo ih često, vrlo često.
0: I vrlo često
1: odbiju.
0: Da, nema. Pa nemaju vremena, idu, slikaju se, snimaju se to. Znate, pa već, ovo su ozbiljne stvari. Ovo su ogroman novac je trenutno u Republici Srpskoj. Ne samo u investicijama, nego i u ovim socijalnim davanjima. Ja samo hoću da kažem da ti svi ljudi kada sad sljedećeg mjeseca dobiju i kad im dođe ona poruka da im je leglo pare na račun, da znaju da je neko bio protiv toga. Samo to. Nije on bio protiv Save Minića, Nedeljka ili koga, on je bio protiv onog penzionera koji će dobiti sad uvećanje penziju i koji će dobiti jednokratnu pomoć. To je suština. Nema ovdje puno ni pameti, ni politike. Ovdje je samo jednostavno jedna konstantna potreba da sve stane, da sve bude loše i da se naprave uslovi da neko bez i podrške naroda i bilo čega dođe na vlast, što mislim da se neće desiti.
1: Ja se iskreno nadam da će ovi vaši projekti o kojima smo pričali u Olimpijskom centru Jahorina i ovaj gasovod doći do kraja što prije, da ćemo što prije imati te projekte na radost i upotrebu svih naših građana i svih oni koji nam dolaze i da time razvijamo našu republiku, što je krajnji cilj.
0: Hoćemo, evo mi sve od dinamika ide kako treba, na istoku završavamo za neki mjesec dana, ovdje krećemo, zakon o izgradnji gasovoda je urađen, zaista velika zahvalnost svima iz vlade i sve ide kako treba.
1: Hvala vam lijepo.

0: olakšava davanje usluge za našu decu, jer praktično dobijate, naša deca tako dobijaju za cenu primarne zdravstvene zaštite i primarnu i sekundarnu zdravstvenu zaštitu, što im smanjuje čekanje u dispanzeru, uzimanje uputnica za laboratoriju i ostalo. Što se tiče neonatologije, mi smo sada uveli sistem koji nije uveden još ni u svim porodilištima u Srbiji, a do te mere uveden, a to je baby friendly hospital, znači mi imamo majku i bebu jer zajedno od momenta poroda po najnovijim uputstvima svetske zdravstvene i drugih relevantnih organizacija.
1: Najsavremenije dijagnostičke i operacione sale, bolesničke sobe i sva prateća služba na raspolaganju je svim građanima ne samo Hercegovine nego i regiona. Niz stručnjaka iz Srbije nastavit će i dalje da pruža podršku u njenom radu.

0: Juče smo moj brat i ja razgovarali o izložbi koju sam nedavno posjetila. Oduševljeno sam mu ponavljala kako je to najbolja izložba na kojoj sam bila. A on me samo začuđeno gledao, odmahivao glavom i govorio da njemu konceptualna umetnost uopšte nije jasna. Zamislite, još kaže da svaka glava može napraviti onakve postavke i nazvati ih nekakvim konceptima koje niko, sem njega samog umetnika, ne može da razume.
1: Razumećemo sagovornika ako umjesto reči čovjek upotrebi reč glava, ali kojim se on tu jezičkim mehanizmom služi? Reč je o leksičkoj metonimiji. To je jezički proces u kojem se ime nekog pojma zamenjuje imenom drugog pojma koji je u bliskoj vezi sa onim prvim, a ovakav tip metonimije naziva se sinekdoha. Da pojasnimo. Ako kažemo da neko voli da sluša Mokranjca, mi po tim zapravo mislimo na muziku koju je Mokranjac stvarao. Njegove kompozicije zamenili smo njegovim imenom na osnovu logičke veze koja postoji između ta dva pojma. Metonimiju veoma često možemo naći u novinskim tekstovima, naročito u naslovima. Naprimjer, Eaglesi u posljednjem minutu oborili Giantse, gdje novinar upotrebljava nazive timova u američkom fudbalu da označi njihove igrače. U primjeru, svaka glava može napraviti onakve postavke, reč glava predstavlja deo koji zamenjuje celinu kojoj pripada. U ovom slučaju je to bilo koji čovjek.
2: Srpski na srpskom.
0: To nije sve. Čak je pokušao da me ubedi da ja ni sama ne znam šta sam tamo videla. Koje je šta? Ako njega pitate, umetnost se nakon realizma završila. Po njemu izgleda umetnost je samo puko preslikavanje realnosti. Toliko se čvrsto držao svog stava da sam ga jedva nagovorila da pogleda fotografije sa izložbe. Da ste ga samo vidjeli. Gleda on fotografije, gleda i ništa mi ne govori. Mislila sam da mu se ništa nije dopalo. Kad me posle nekoliko minuta priupita: a je li dalje otvorena ta izložba? Možete li da verujete? Tako da ćemo preko sutra na izložbu ići zajedno. Iako sam već bila, sigurno ju neće biti dosadno, jer je tu zaista, po meni, izložba decenije.
1: Da li je pravilno reći po meni ili se mora reći po mom mišljenju? Često možemo čuti da po meni ili po tebi može da pada kiša, ali ovo nije dokaz da se predlog po ne može upotrebiti uz reči u lokativu i u drugačijem kontekstu. U jednotomniku Matice Srpske uz predlog po navedeno je dosta različitih načina da se on upotrebi. Ovaj predlog, koji iza sebe zahteva reč u akuzativu ili lokativu, između ostalog, može sa njom imati značenje s obzirom na nekoga ili nešto ili što se tiče koga ili čega. Uz ovakvu upotrebu leksikograf navodi primjer: po meni može da radi šta hoće. Nema dakle razloga osporavati pravilnost predloško-padežne konstrukcije po meni, niti nužno davati prednost onoj dužoj po mom mišljenju. A pošto znamo na koji način funkcioniše metonimija, možemo je uvidjeti i ovdje, jer se u predloško-padežnoj konstrukciji, po mom mišljenju, imenica mišljenje

0: Marketing.
1: Vraćamo najviše. Vraćamo do 10 pfeniga po litri goriva. Znate li da vaše svakodnevne vožnje mogu biti još isplativije? Da, dobro ste čuli. Uz novi Nestro program lojalnosti čeka vas niz pogodnosti krojeni baš po vašoj mjeri. Poklon dobrodošlice, rođendanski poklon, povrat do 10 pfeniga po litru goriva i još mnogo toga. Jer u Nestro vraćamo najviše.
2: Veliko sniženje u Deichmannu. Preko 300 artikala uz popuste do 50%. Ne, nije greška. Više od 300 artikala sniženo samo za vas. Na velikom sniženju. Požurite u svoj Deichmann.

0: poštovani slušalci, dobar vam dan i dobrodošli na još jedno zabavno druženje u emisiji Svilen konac. Lijepo vrijeme ne dozvoljava da se bavimo tmurnim i neveselim temama. Tako će biti i danas. U naredna dva časa govorit ćemo o tome da i mjesto stanovanja može da utiče na vašu sudbinu. Priču ćemo ilustrovati iskustvima iz dalekog Japana. Odabrali smo i zanimljive aforizme, poslovice, a u drugom dijelu emisije pridružit će nam se i humoristi iz emisije Zvrk. Zato vas molimo da naredne trenutke provedete uz program Radija Republike Srpske i muzičku ekipu koju sačinjavaju dežurni tonski realizator i vaš domaćin u studiju Daniel Šarić. Dobro nam došli.
1: Brinite o svom zdravlju uz Prizmu. Omron tlakomjeri preko 400 miliona prodatih širom svijeta. Provjeren kvalitet i pouzdanost. Za više informacija pozovite 051 212 437.

Dragi slušaoci, Prizma Banja Luka vam nudi najkvalitetnije medicinske aparate za kućnu upotrebu brenda Omron. U ponudi imamo tlakomjere, inhalatore, aparate za šećer i mnoge druge uređaje. Kupovina na rate bez kamata. Pozovite nas 051 212 437.

0: najnovije podatke o vremenu reći će vam dežurni meteorolog Milica Đorđević.
1: Sredinom dana je bilo vrlo toplo, sparno i nestabilno vreme. Jači pljuskova sa grmljavinom je bilo ponegdje na istoku i jugoistoku, a u ostalim predelima je bilo sunčanije, uz povremene pljuskova i ponegdje na severu i zapadu. Veter je bio uglavnom umeren severnih smerova, a u Hercegovini umeren do pojačan južni. U 14 časova nešto niža temperatura samo u mestima gdje je bilo jačih pljuskova, a u ostalim krajima znatno toplije. Tako je Kalinovek imao 20 stepeni, 23 uz pljusak, Rudo, Sokola, Srebrenica, 25 Višegrad, Čemerno, 27 Kneževa, Mrakovica, Foča, 28, Gacko, Drinić, Mrkonjić, Grad, 30, Ribnik, 31, Zvornik i Šipovo, 32, Bileća, Prijedor, 33, Bijeljina, Novi Grad, Srbac, 34, Banja Luka, Doboj, Trebinje. Do kraja dana slično veoma toplo, sparno i nestabilno vreme uz lokalne pljuskove sa grmljavinom. Pljuskovi će biti nešto jači na istoku, gde su ponegde moguće lokalne nepogode uz jače padavina, moguće i pojava grada, a u ostalim predelima pljuskovi će biti povremeni i kratkotrajni. Maksimalna temperatura od 30 do 36 stepeni, u Višanjkovcima oko 24 i Banja Luci. Veoma toplo, sparno, nestabilno vreme u smjenu sunčanih oblačnih perioda. U popodnevnim časovima bit će uslova za lokalne pljuskove, uglavnom u široj regiji oko grada. Naravnih

Nekoliko dana ostaje toplo, ali i dalje nestabilno vreme, biće uslova za povremenu kišu i pljuskove. I sutra će pljuskovi biti češći na istoku i jugu, pogotovo u drugom delu dana. U ostalim krajima uglavnom sunčano. Maksimalna temperatura od 28 do 33, na jugu i dalje dosta toplije, ide 36-7 stepeni. U višim krajima oko 24. U Banja Luci veoma toplo i pretežno sunčano, tokom dana razvoj oblačnosti, ali bez padavina. Maksimalna temperatura oko 32. Sunčano vreme u srijedu i četvrtak, toplo, na severu i zapadu uglavnom sunčano, a na jugu i istoku promenljivo oblačno uz povremenu kišu i lokalne pljuskove sa grmljivinom uglavnom u drugom delu dana. Maksimalna temperatura od 28 do 34, na jugu stepen 2 toplije, u višim krajima oko 24. U drugom delu sedmice, u četvrtak, petak i za naredni vikend uglavnom bez padavina sunčano, svakim danom sve toplije, tako da će u mnogim predelima temperatura preći iznad 35, ponegde 38 stepeni. Thank you.

Došlo je vrijeme da nam se pridruže i naši drugari humoristi iz emisije Zvrk. Poslušajte šta su nam to pripremili.

0: Dobar dan. Zdravo, komšinice.
1: Zdravo, komšija. Nešto mi danas nisi raspoložen.
0: Ma, bio sam kod sina i snaje, pa me oni iznerviraše.
1: Polako, komšije, polako. Djeca su svoje glava, ali rijetko koje svojim roditeljima misli loše.
0: Ma, ne znam da li oni uopšte nešto misle kad se tako ponašaju.
1: Djecu bi trebalo razumjeti, bar u ovoj teškoj situaciji.
0: Amo, razumijem ja njih, razumijem, ali oni ne razumiju mene i moje želje.
1: A koje su ti to želje, komšija?
0: Unučići, draga komšinice, unučići.
1: E, jak ti je problem. Ništa se ne sekiraj, doći će unučići kad za to dođe vrijeme.
0: Pa za unučiće je svako vrijeme pravo, komšinice.
1: Da ti pravo kažem, komšija, nije baš neko vrijeme.
0: Pa, to mi i djeca kažu.
1: Pravo i kažu. Nije vrijeme za djecu po ovim cijenama dječje opreme i sa ovim platama.
0: Sin mi kaže da hoće da njegova porodica živi od sopstvenog rada.
1: Ima vremena za njih, nemoj da brineš, još su mladi.
0: Ma znam da za njih ima vremena, ali ne znam da li ima vremena za mene.
1: Znači, to tebe muči. E, moj komšija, kamo sreće da su svi zdravi kao ti. Ima da doživiš i 22. vijek.
0: Meni unuci trebaju sada, kad sam u punoj snazi, a ne kad ne budem mogao da se poigram s njima i dok sam još pri zdravoj pameti.
1: Nemoj da se brineš, komšija, sve će to biti u redu. Izvoli kafić.
0: I jedan utješni...

0: 17 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija.
1: Mozaik radija Republike Srpske.

0: Mozaik Radija Republike Srpske, ministarka financija Srpske Zora Vidović rekla je za RTS da je razvojna komponenta rebalansa budžeta ključna i da Srpska nije prezadužena. Ona je navela da je Srpska izašla iz krize i sankcija perioda kada nije bila u prilici da investira i da je sada momenat za značajan investicioni ciklus, što je preduslov za povećanje BDP-a, standarda građana i razvoj privrede. Razgovarao Rajnat Majstorović.
1: Republika Srpska, odnosno Narodna skupština Republike Srpske, usvojila je rebalans budžeta za 2026. godinu koji premašuje 8,5 milijardi maraka. Uz povećanje plata, penzija, socijalnih davanja, vlada istovremeno najavljuje i novi investicioni ciklus, uključujući i zaduživanje na međunarodnom i domaćem tržištu kapitala. Dok vlast ističe da su javne financije stabilne, da dug ostaje ispod zakonom dozvoljenih okvira i da ekonomija raste, kritike iz opozicije i dijela stručne javnosti odnose se na strukturu potrošnje, rast zaduženja i dugoročnu održivost budžeta. U isto vrijeme, makroekonomski pokazatelji pokazuju rast prihoda, plata i BDP-a, ali i pad industrijske proizvodnje, rast uvoza i povećan nivo inflacije. Šta ovi podaci zapravo znače za građane, privredu i budućnost javnih financija? Jutro spitamo ministarku financija Republike Srpske, gospođu Zoru Vidović. Dobro jutro, prije svega, dobro nam došli.
2: Dobro jutro.
1: Da. Rebalans budžeta je na nivou 8,5 milijardi maraka, u značajno povećanje izdvajanja, dakle, za plate, penzije, socijalna davanja. A kako vi kao resorni ministar objašnjavate građanima

0: Šta je ključna poruka ovog rebalansa? Da li je to socijalna stabilnost, razvoj ili nekako pomalo od oboje?
1: Pa ključna stvar u ovom budžetu, u ovom rebalansu, što već unazad nekoliko godina nije bilo u Republici Srpskoj ili nije bilo mogućnosti, zato mi imamo ovaj rebalans kao, da kažem, pola-pola. Pola je razvojni, a pola je socijalni. Do sad je to uglavnom bilo pretežno socijalni karakter i budžeta i rebalansa. Mi smo izašli iz mnogih kriza i prije svega izašli smo iz sankcija koje su bile nametnute Republici Srpskoj, gdje apsolutno nismo bili u prilici bilo šta da investiramo i da ulažemo. Mislim da je ovo pravi moment i trenutak da Republika Srpska krene u jedan značajan investicioni ciklus, a to je jedini i pravi uslov da bi se povećao bruto domaći proizvod, da bi se popravio standard stanovništva i da bi privreda, naravno, krenula bržim tempom naprijed. U ovom momentu mi već imamo 6 milijardi 600 miliona investicija u toku, znači rade se poslovi. To je elektroprivreda, to su putevi, autoputevi, to je zdravstvo, prosveta i tako dalje. Tu su najveće investicije. A samo iz budžeta u ovoj godini izdvojili smo 705 miliona za infrastrukturu i određeni broj projekata je od značaja za Republiku Srpsku, ali najveći dio je za lokalne zajednice.
0: A je li tačno ovo što sam rekao, evo da samo to prokomentarišete, poreski i neporeski prihodi bilježe rast kao i BDP? Istovremeno rastu naravno i rashodi, javna potrošnja. Koliko je budžet uopšte danas više razvojni, a koliko socijalni?
1: Pa naravno, rastu prihodi. Kod nas prihodi već godinama unazad rastu, sad možda malo većim tempom zato što je veća inflacija. Naravno, rastu i rashodi. I kažem vam, budžet je, ovaj rebalans je apsolutno u velikoj mjeri razvojni, jer je prvi put iz budžeta izdvojeno za jednu godinu 700 miliona maraka u investicije.
0: Znači, ali kako, ja moram opet da vas pitam, evo, pitam to svaki put kada dođete, kako kada nama stalno govore i stalno čitamo na naslove da smo na rubu, na ivici ruba, da smo već prešli preko tog ruba i tako dalje, evo sada i budžeti, razvojni projekti, milijarde u razvoj?
1: Pa vidite, evo već unazad, evo svjedoci ste godina nekoliko, stalno smo bili u bankrotu, nema Republike Srpske, gotovo potop, tako dalje. I onda svaki put se najavlja, idući mjesec nema penzija, nema plata, nema. Vidjeli se da od toga se nije ništa desilo i naravno mi smo znali da se ni neće desiti. E sad je to, nije više ta opcija, sad je opcija dužničko ropstvo. Mislim, u dužničkom ropstvu onaj ko govori da je Republika Srpska u dužničkom ropstvu, on zaista ne zna ništa o zaduženjima, ni o standardima u svijetu, ni o nivou zaduženja. Znači, mi smo sad, ukupan dug je 34% bruto domaćeg proizvoda, ograničenje je 60%. 32% je javni dug, a ograničenje je 55%. Znači, za evropske standarde mi smo nisko zadužena zemlja. Evo, mi računamo da smo srednje zadužena, a o nekakvom dužničkom ropstvu i prezaduženju nema zaista ni govora o tome.
0: Ali zašto to onda potenciraju, evo,
1: dobro, znate kako,
0: često i u napisima i ponekad i neki iz opozicije pričaju o tome. Evo, imamo čak i taj neki brojač na Trgu Krajine koji broji koliko se u svakom valjda minutu ili sekundu zadužuje.
1: Da. Pa dobro, to je posao opozicije da kritikuje vlast i to je sve okej, ali može se nešto kritikovati sa argumentima, ali kritikovati bez argumenata, kao što se kod nas već godinama radi, apsolutno nema svoj efekat. Tu je poenta je toga da se dobije neki politički poen, ali vidite, godinama se već ne dobiva politički poen, jer jednostavno to što se govori, činjenice govore da nije tako. A oko tog brojača, pa ne znam, evo, mogli bi da stavimo brojač i za grad Banja Luku, koliko je kredita u ovoj godini samo odobreno iz Ministarstva financija za zaduženje, a šta je urađeno, pa bi

0: Pa gledajte, naravno, budžet Republike Srpske u narednih 10 godina sigurno neće doći u poziciju da bude prezadužena. Republika Srpska apsolutno neće biti u toj poziciji i niti da bude prezadužena. To kako ko komentariše, to je druga stvar. Trebamo preći na struku i pa onda razgovarati o tome. Znači, apsolutno Republika Srpska neće biti u poziciji da bude prezadužena, ali će morati da se zadužuje ne samo Republika Srpska, nego naravno i javna preduzeća, što sve čini javni dug, da bi, kao što sam rekla, razvila prije svega energetski sektor, da bi infrastrukturu dovela na daleko bolji nivo nego što je sada. I mi imamo velike izazove, kao vidite, kao što su željeznice, autoputevi, putevi i tako dalje. I to se u narednom periodu mora razvijati, ali mislim da će turizam u narednim godinama dobiti mnogo značajnije mjesto nego što sad ima.
1: Hvala vam puno što ste došli u program Televizije Republike Srpske da ovo malo pojasnimo onima kojima eventualno nije jasno.

18 časova i 8 minuta u nastavku programa Radija Republike Srpske. Prvi pozdrav upućujemo našem muzičkom uredniku Tatjani Savić, koja nas je uvela u drugi sat Mozaika, a pozdrav upućujemo i Drašku Vrhovcu, tonskom realizatoru koji program realizuje od 18 časova, i naravno pozdrav za sve naše slušaoce koji su uz Mozaik do 19 časova. Najprije informacija iz Automoto Saveza Republike Srpske. Na graničnim prelazima povremeno je pojačana frekvencija vozila, ali trenutna zadržavanja nisu duža od 30 minuta. S obzirom na to da je sezona godišnjih odmora, stanje na graničnim prelazima je promjenljivo, tako da su gužve i duža zadržavanja očekivana, i vozačima se savjetuje da se prije polaska na put o stanju na granicama informišu putem kamera na web sajtu Automoto Saveza Republike Srpske. U Banja Luci prema posljednjem mjerenju temperatura vazduha 34 stepena. Nešto kasnije dežurni meteorolog reći će nam kako nas vrijeme očekuje do kraja ovog, ali i narednih dana. A potom kultura i sport. Predstavom Gore dolje autora Nenada Tadića u režiji Ognjena Todorovića večeras će u Laktašima početi 21. internacionalni festival amaterskih pozorišta. Ostaje da vas još jednom pozdravimo, poštovani slušaoci, u nastavku programa Radija Republike Srpske. I u 18 časova i 10 minuta slušamo još muzike.

0: 18:29, vi ste na talasima Radija Republike Srpske. U Mozaiku smo došli do kulturnih dešavanja predstavom Gore dolje, autora Nenada Tadića u režiji Ognjena Todorovića. Večeras će u Laktašima početi 21. internacionalni festival amaterskih pozorišta. Pripremila Gordana Prtina.
1: Laktaši će ponovo postati mjesto susreta pozorišnih stvaralaca i ljubitelja teatra, a festival će otvoriti amatersko pozorište Daske. Organizator festivala i reditelj Ognjen Todorović.
2: Predstave su birane pažljivo, birane su tako da za svakoga ima po nešto, od omladine, njihovih problema i svih tih stvari sa kojima se oni susreću, do ozbiljnijih predstava poput predstave ekskurzija koja nam dolazi iz Celja, koja se bavi zaista pitanjem ili problemom današnjice, a to je koliko čovjek može uopšte da opstane u modernom svijetu.
1: Predstave će biti izvođene u Centru za kulturu i obrazovanje Laktaše. U Studentskom kulturnom centru Univerziteta u Banja Luci večeras će biti otvorena izložba Koža. Autorka Maja Grabovica kroz izložbu istražuje identitet, sjećanja i lične tragove koje nosimo kroz život. U Loparama će biti otvorena 19. likovna kolonija Miladin Lukić-Majevica.

Birači u inostranstvu, ukoliko želite glasati putem pošte ili u diplomatsko-konzularnom predstavništvu na opštim izborima 2026. godine, potrebno je da se prijavite putem online portala e-izbori na internet stranici Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine do 21. jula 2026. godine do 24 časa. Više informacija na www.izbori.ba i na brojeve telefona plus 387-33-251-331-251-332. Prijavite se putem linka www.izbori.ba ili skenirajte QR kod.

0: je svojim zapisom hteo da pošto poto osigura sebi gospodarevu naklonost i milost.
1: Utvrđeno je da je Gligorije Dijak pisao Alilujare, stihove pisane crvenim mastilom, i da je Evanđelje zlatom zastavio. Prepisivači teksta crnim mastilom bili su drugi monasi ili đakoni, tako da je po nekima radilo pet lica na tekstu, inicijalima i minijaturama Miroslavljevog Evanđelja.
0: Ipak će biti najbliže istini da je glavni prepisivač bio Gligorije Dijak, zašto bi se inače potpisao, a da su drugi pomagali i to pod njegovom kontrolom i rukovođenjem.
1: On je jedini zapisao svoje ime na marginama Evanđelja, što znači da je na to

0: Knjigu je naručio humski knez Miroslav, brat po majci Stefana Nemanje, kao dar svoj zadužbini, crkvi svetih apostola Petra i Pavla u Bijelom Polju.
1: Ne zna se kada je tačno nastalo Evanđelje. U dosta opširnom zapisu Gligorija Dijaka na kraju Evanđelja nije upisana godina njegovog nastanka. To je svakako bilo pre 1198. godine, jer je te godine umro knez Miroslav.
2: Pretpostavlja se da je knjiga nastala u vreme oko 1190. kada je kneza Miroslava u ratnom sukobu pobedio brat Stefan Nemanja, oduzevši mu najveći deo oblasti. Od tada humsku oblast nasleđuje vladarska kuća Stefana Nemanje.

Miroslavljevo evanđelje ima 181 list i pisano je na finom, belom i često veoma tankom pergamentu u dva stupca po 23, ređe 22 reda. Povezano je u 15. ili 16. veku drvene korice presvučene mrkom kožom sa utisnutim grčkim monogramom P.P. Svetog Petra i Pavla. Na uglovima utvrđeno je sa 4 eksera, tako da kad se položi na sto, oslanja se na glave eksera, a samo ne dodiruje sto. Format je 28,5 puta 41,5.

Već 1897. godine poznati filolog i izdavač starih tekstova Ljubomir Stojanović odneo je Jevanđelje u Beč. Priredio je za ono vreme izuzetno raskošno fototipsko izdanje koje je štampano samo u 300 primeraka. Nije izostavljen ni onaj list iz Ruske publične biblioteke.

0: predgovoru je Ljuba Stojanović zapisao.
1: Ovo je evanđelje koje je za Miroslava pisao i zlatom zastavio grešni Gligorije Dijak i koje ne samo što spada među najstarije pisane spomenike naše literature, nego po umetničkoj izradi inicijala sa ornamentima i figurama ono stoji usamljeno, jamačno kao jedino očuvano u srpskoj, a ravna mu nema ni u jednoj slovenskoj literaturi, ne samo toga doba, već i koji vek kasnije. Po snimku inicijala sa nekoliko njegovih listova, čuveni poznavalac ovoga posla Buslajev veli da ornamenti njegovi sobom predstavljaju nešto sasvim osobito, nečuveno. Čak se sme reći i nemogućno u slovenskim rukopisima pisanim ćirilicom ne samo u 12. veku, nego i mnogo docnije.
0: Zapisao je Ljubomir Stojanović o Miroslavljevom evanđelju.

0: da je Miroslavljevo jevanđelje nestalo, objavio je list opozicija u broju od 22. septembra 1904. godine.
1: Molimo advokata, potpredsjednika i, ovo je glavno, branioca mase pokojnog kralja Aleksandra, gospodina Nikolu P. Nikolića, da obavesti javno mnjenje šta bi od originala Miroslavljeva jevanđelja. To je bila svojina pokojnog kralja, a ceni se na 80.000 dinara. Kažu da ga nema. Čista posla.
0: Na javnim mestima počele su da kruže razne vesti.
2: Po jednoj verziji, Miroslavljevo je

0: Dok je trajala rasprava oko nestanka Miroslavljevog jevanđelja, javio se i pukovnik I. M. Ćirić, koji je 1896. godine bio u pratnji kralja Aleksandra na njegovom putu za Hilandar.
1: Kralj Aleksandar dobio je jevanđelje na revers od hilandarskih kaluđera i taj revers potpisao je on lično.
0: Njegova izjava je još više pomutila vodu i skrenula istragu na drugu stranu. Oglasio se i bivši upravnik dvora kralja Aleksandra Jovan Pavlović. On za list štampa izjavljuje da mu je rekao bivši upravnik dvora da posle kraljevog ubistva jevanđelje nije našao u kasi, ali da je čuo da je kralj naredio da jevanđelje uzme njegov adjutant general Laza Petrović. I jevanđelje nije bilo ukradeno, nalazilo se u dvoru. Dokazana je tačnost izjave bivšeg upravnika dvora da je jevanđelje predato kraljevom adjutantu, generalu Lazi Petroviću.
1: Međutim, u onoj žurbi i haosu posle pogibije kraljevskog para, iz adjutantovog stola su izbačena sva dokumenta o ubistvu knjeza Mihajla. Za taj materijal bio je zainteresovan kralj Petar I. Karađorđević, pa su zbog toga sva ta akta stavljena u jedan sanduk i predata kralju. Jevanđelje je smatrano za neku nevažnu staru knjigu.

0: Kada je izbio prvi svetski rat, kraljev bibliotekar Dobra Ružić poneo je iz Topole tri važna kraljeva sanduka. Znalo se da je jedan od njih bio pun nekih hartija, a kralj mu je također napomenuo da taj sanduk nije niko nikada otvarao.
1: Ružić ga je otvorio tek u Kruševcu i u njemu na svoje zaprepašćenje ugledao Miroslavljevo evanđelje. Predao ga je odmah regentu Aleksandru Karađorđeviću. Regent ga je onda predao na čuvanje ministru prosvete Ljubi Davidoviću.
0: Prema tome, ni do danas još nije potpuno osvetljena istina o sudbini Miroslavljevog evanđelja u vremenu od 1903. do 1915. godine.

0: 1915. godina, srpska vojska povlači se preko Albanije. U jednoj njenoj koloni nošeno je tada i Miroslavljevo evanđelje. Sanduče u kome je bilo spakovano služilo je Vladimiru Stevčiću umjesto jastuka. Svoje potpise na sanduk stavili su Ljuba Davidović, Voja Marinković i Avram Lević, načelnik računovodstva u Ministarstvu financija.
1: Lević mi je rekao da je u sanduku najdragoceniji spomenik srpske kulture i pritom i naredio da ga čuvam više od svoje glave.

Ovaj svet životinja, ljudi i biljaka, njihovo ukrštanje i neobične kombinacije koje je islikao daroviti slikar, izgledaju kao neki očaravajuće bedav san, jedno divno stvaranje u kome nema ničeg mračnog, oporog ili zastrašujućeg.

0: Radio Republike Srpske.
1: Zlatan prsten nosim ja na ruci, to je sve što još imam od sreće.

Treći stav iz simfonijske svite Šeherzada Nikolaja Rimskog-Korsakova slušali smo u izvođenju članova Evropskog filharmonijskog orkestra kojim je dirigovao Heimischer Grimburg. Vrijeme naše večerašnje emisije rezervisali smo i za čuvenu vltavu iz simfonijske poeme iz moje domovine Bedžiha Smetane londonskim simfonijskim orkestrom.

Bila je to Vltava Bedžiha Smetane, a slušali smo je u interpretaciji članova Londonskog simfonijskog orkestra pod upravom Alfreda Scholza. Do kraja našeg večerašnjeg druženja poslušajmo drugi stav Andante Cantabile iz gudačkog kvarteta u D-duru, opus 11, Petra Iljiča Čajkovskog. Slušamo članove gudačkog kvarteta Beloti iz Beograda.

sakri me tamo negdje u naslovu, da se prepoznam kad god je čujem na radiju. Složi neki upbeat za groove.

sve, pa smo zajedni. Tvoje oči zelene, tvoje usne rumene, tvoje reči varljene.